0: Paula. Ai, ba kêu con à. Hello ba.
1: Ôi, gan cho chó ra.
0: Hajur ba.
1: Ma tir tha bar ta ine. Yes pali maksira biye ganu par cha. Paisa jamma gare ra khai.
0: Uncha ba, uncha. La. Phone garna pas hai ne, pahile paisa samma jamma gare ra khnu hi vanchan ta ba ali. Khartu da pande ba lakcha ta sun kinna paro 12 tola, janti raunu paro, bhoj khan paro. 14 lakh सकिँदैन सकिँदैन बरु लपरागडी उडाइन्छौ ओकेडा म त लपरागडी उडा ल्याउने म त्यहाँ घर आउला भन्दा